0: ɛdeɛ na bɛma deɛ legend de yɛ nnwom to wɔ yi asɛm no atumi aspread anaasɛ akɔ
1: amansɛmagyentere
0: ha ne sɛ mene wo ɛne deɛ ɔtie ɛne deɛ ɔpɛ sɛ ɔde bɔbra because afotuo na watu no
1: wakasa
0: nti na mamepɛ saa nnwom no
1: ɛdaa
0: nnwom no ɛnɛ wohwɛ nnwom no mu a abrabɔ no a wɔka sɛ ɛnya no ne ne nɛ dodoɔ no ɛbɔ nipa ne nante ɔ sɛ wobɛtu mirika ɛnyɛ asedɛ nti ne bɛsi
1: adwumneyɛnti adwumne
0: mu.